na bi mpo timi so ne ba ne nsa ko school mu se okwa ko bisa na wo se otimi ti ase e abofra ne de obedi agro abiye ni nyere chi no ba se sua de de aka ho ani ti wo enna wo agya na wo sa abre bia o ma ne de be boa na ma na pom ne agira na nanso na ho de agira na nanso na sabe na dwene so asan ye adwuma de aka ho ani ti e ba ne sa no pa dua ne ni hia pa ati e ba ne sa pa milo ene wo so de ye breakfast ma wo ba no Vitamin D, a woman support energy relief. Yeah. Milo Ebwa Power Mofrane Performance, the moon in Yina. And it's a year more than nourishment and energy. Our breakfast with Milo.